0: kwati ya na abone ya ria da na ekuno na ko
1: amen so okay
0: aye na ko ena de esunsu saso no hu na enwo mochina
1: yes
0: mochina ne dachi na wiye ye na wiye ye enti okoy bi wo wa ene

wa ewo ye bro no nso ewo ye mantemu a ewo oman gane mu embrante ne ebaba wa ewo ti asempa na nadwim na wonam abrabo bi mu wonam setibia bi mu na ye won dine ye won dire so

0: mo entino ene ya second half no ne de bremo no na ye shase ye dia na watwi mu asemba kwa na ejin ho sekere me na ebeto dwa eye nurse ni ababa wa eye Salome a ene na watwi na ebeto dwa se ene ye ekwoto ahye ama ni beri se wonko na chese sika ye twa to ne tirusu nya asem ketwa na na watwi wo kokko duru fie pa ene video na etwa go social media pano so a ye yi bi ma wo hwe ye na watwi mu kwoduru fie kra na fe na ne ma efri suku abo na na kwaya wra ho sem kwoduru ne mai suku atade ehsehwe wo mo beba mo mama mia tu na dane osun ene anigie na atu afra chese utim se anigie befie so no super na ebusua esuo na nyasem ketoa na eye owura akwadwo ase edum wono na ene wo faase ne ababa wa Salome woni adom kase kasai echire mu se wo mo de hye de nukure ne wo mo hwe nanim de a ne ho ye nanso no wo mo de ne kwa yansa bia kwa hwe ni paduam sachima to bia maamu de ansa no mo kase su dua sampa wo mo de hye no wo gina ne naso
1: anyame bo abrepa mu adwa ankasa betu nanum tu adama ansa nyina se ewo de maya ama no nani aso de obi aye bia no nani aso pa abreso a ono abeba na enche britie wa bi mu ye befrem na wadase na mama mansa nyina ate se ne hoye na ye yina free police e custody
2: ne mame ne ma ehunu no senate omo
1: eye ne de echen buru nyen we wo fie ha ye ni age papa ni ma hunu no no ade a ne ma ye pa a na awere ho nkra ehu o mame ache na mu de anije pa ko shi o mame kama pa ne mame ankasa Salome mame ankasa nso nya gro Bible tell say na nsani wo nidi da no hunu ne ma ne ba no ene de o so obedidi ama ne ho ato no busu anyina ni age ani age papa pa ne yeda mo ase nso senya mu a anka Salome kura ya hu ba bia na o hye
0: enti ababa wa Salome ne wafa na wode na rudi sem tu dwa ye twi bi gu ahoma so ya bodi ama na wotwi mu na sasem si na wotwi ya mu na akyerekyerefo ewo man mu wotwi atia wotie ye be na wotwi mienu na wotwi ya mu na ne ye wo mukoshi a asoye ya hwe apadie so a emye sese de tinton tan sese de strike no wo mu de abawie na wotwi mu na pretag panimpa woda no ye kenali awudu won ne mukasa ya ni somebody to dwa eni
3: akwantu ohwe so kudura de ba ko sinuso eno nyame obu oho a osebra ba ko du no ofre no onfa obu oho a obeko akudu no unhu no kra obi so ba jew but akwa do be fa so kra no obe no hu so okotra ne nche eti akwantu ohwe eyi tre eti so be to kwan ya program is otie na ofemu aba odwin se de befa so abetukwan eye abrochin komo ye ne memory da ene memory da bia o asempa 94.7 ye de bremo ye ne enuanu ma wowi ase afa na nyina di komo na omu de oma dwen kire aba osu betimi abekan ye ho na ye di djuma yi ene tempere me ka chiro wa ne se iwiase so fi se untimi mboa wonia right utimi mboa wonia enka de untimi nyanchire no efa nada emma obi fa ne sika mrewo emma ne nkosu ewa kwantimfi ene ye wose bebre de mamo ene ye behwe eye amamre ne amane our cultural values are yekuta titino yete abakosem se abrofo etu kwan fa nsuo so ebeduro aye bibi me muha na omo ne de bible ebrey ma ye hu nya me som yeso ye wo ya mamre ni amane aye ye na nanom ene na omo kuta kuro no omo ne boye ho ban omo ne hwese bibia betoto so kama na broni ban no democracy ne bae ya gye atum sese ye hu sei na nanom soso ani abre edi yeso so ya mamre ni amane ye no abrofo na ni je ho eti yesu so no omo behu no tete ba omo nananom asese omo wo ho no omo ahu na omo kan se de yesu se ye kan na afey ye hu no ene yesu ye de ekokire ye wo ade a eye yesu ye de kire na ahohoo kru awa ama wiase afana so befa na omo sue bibi wo eti mo behwa ɛyɛ Otumfoɔ Setu the second Asantehene ɛde akwasidɛ ɛkɔ ɛyɛ US man mu yɛhu sɛdeɛ Asante adan ɔmo ho adi ɛwɔ wiase afa no nyinaa ɛne nkuro bebree so na wobɛkɔ akɔdu na Asantefoɔ ɛyɛ ahemfo ahemmaafoɔ atenase abodwa ɛhu sɛ wei yɛ Kontihene wei yɛ Sanaahene wei yɛ wei ɛde amammerɛ ne amanneɛ no aduru ɛfiri sɛ yɛnkyi akɔfiri hɔ yɛ nananom bebree akɔwo ɔm agu hɔ no ɔmo nim ɔmo nkyi ye ɛ sɛ ɔmo hu ɔmo nkyi baabi a ɔmo nananom fi ɔkyena no ɔbɛ fie a na wɔayera yɛse sɛ ɔwerɛ fi okurom hene abɛ anaasɛ ne kyereɛ a ɔyera wɔbɛdwam ɛnti yɛde atoa yɛ nananom yɛ fourth generation no sɛ ɔmbɛhu na aborɔfo no soso asua ampa yɛde akwasideɛ wokɔ norway ɔmo di wɔ hɔ wokɔ germany ɔmo di wɔ hɔ wokɔ uk ɔmo di wɔ hɔ ɛnɛ deɛ mebɛka kyerɛ no yɛ hɔmmɔwɔ mennim no hɔmmɔwɔ starte sɛ yɛdi no wɔ uk mennim koraa no 10 years atwam hɔmmɔwɔ yɛstarte sɛ yɛdi hɔmmɔwɔ wɔ uk 10 years atwam ɛnɛ mebɛda biribi adi akyerɛ hɔmmɔwɔ ɛɛba so ɛɛba so wɔ uk ɛne ne nananom bɛkasa sɛ ahoma no andi ɛhwɛmmɔ a ɛne nananom bɛkasa saa so so ɛna german man yɛkae history sɛ ne yɛwɔ west germany ɛne yɛwɔ east germany